0: Я напоминаю, что прозвенел уже второй звонок.
1: Итакунай. Карада ва хейки даши. Хайшин но гамен овата токоро де томаттеру. Ицу? А, тракку ни ханерарета ато? でも体に傷はないし、あれは一体夢？何？わからん。ああ、わからん。あ、これはクローバー。もうなんでこんなところに草が？え、草？竹林で見つけたなんかすごいクローバー。葉っぱが全部落ちちゃってんだ。幸運を授ける能力。運を全部使っちゃったってこと？

0: Сегодня пятница.
1: Дев'яте.
2: Октября.
3: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану цорочку знімати.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому: краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.
1: Sun Tzu said, "The art of war is of vital importance to the state. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin."

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
1: 10.
3: 10.
2: Октября.
0: Октября.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Субота.
2: Субота.
0: 10.
2: 10.
1: Октября.
2: Октября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.